sei. Ok, ci si spiega. Dobro, da vam što je, sve sa zeme i apus, sve sa zeme i juni, vtori, izvinete, tako je bilo.